محلہ پہلا مسلمان کہاون مشکل جاں ہوئے تا مسلمان کہاوے اول اول دین کر مٹھا مسکل مانا مال مساوے ہوئے مسلم دین مہانے مرن جیون کا پرم چکاوے رب کی رجائی منی سری اوپر کرتا منی آپ گواوے تو نانک سرب جیاں مہرمت ہوئے تا مسلمان کہاوے۔

درگاہ مان تسہ بسارہ مگد اجان سدا سدا ایہ پولن ہار نانک راکن ہار اپار رتن تیاگ کوڈی سنگ رچے سات چھوڑ جھوٹ سنگ مچے جو چھڈنا سو استھر کر مان جو ہوون سو دور پران چھوڑ جائے تس کا شرم کرے سنگ سہائی تس پر ہرے چندن لیپ اتارے تو ہوئے گردھب پریت پسم سنگ ہوئے اندھ کوپ مہ پتت بکرال نانک کاڈ لے ہو پرب دیال کرتوت پشو کی مانس جات لوک پچارا کرے دن رات باہر پیخ انتر مل مایا چھپش نہ ہی کش کرے چھپایا باہر گیا